0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Er du like kule som oss to, så hører du

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg hører på Radio Stryn, du.

Ja, det var en godt stekt pizza det, og det var en Christian Wonheim som ønsket seg den. Og vi har fått en ønske til, eller det vil si helsing, det jo Isabel Andersen, så skal sende helsing til han Magne Birger, til meg, til Setreveggen 4, og han Martin, og hun ønsker seg da Jørn Hol med «Jeg har en drøm». Og her kommer denne.

Det var en riktig bingo på Else Iversen. Jeg håper det var det hun sa. I alle fall, det var litt hakket linje, men det får vi bære over med. Else Iversen, gratulerer med riktig rekke og 100 kroner. Vi går videre, vi på to rekke og 200 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 36, og neste tall ut da, det nummer 63. 63. Fire. Nummer fire. To. Nummer to. Sytten. En sju. Tre. Nummer tre. Trettifem. Tre fem. Sekstiåtte. Seks åtte. 10 1 0 12 1 2 22 2 2 49 4 9 15 1 5 40 4 0 14 1 4 16 1 6 59 5 9 89 8 9 24 2 4 66 6 6 27 2 7 32 3 2 51 5 1 Och det är 2
to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 62. 62. 20. 2. 0. 39. 3. 9. 47. 4. 7. 79. 7. 9. 64. 6. 4. Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo, og det var til han Morten Muri. Gratulerer, Morten, med en riktig to rekker og 200 kroner. Vi går over til tre rekkeren vi da, og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 64, og neste tall ut da nummer 57. 5-7. De to. 7-2. 58. 5-8. 28. 2-8. 6. Nummer 6. 74. 74. 71. 7-1. 85. 8-5. 53. 5-3. 1-8. 90. 9-0. 33. 3-3. 48. 4-8. 60. 6-0. 87. 7. 82. 82. 69. 69. 34. 3-4. Jeg så deg på TV i går, så du hadde lysere hår. Håper det går bra. Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo det på Monica Bratshaug Glossvik. Gratulerer Monica med en riktig rekke og 100 kroner. Då går vi over på to rekke vi og 200 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 89. Neste tall ut då nummer 68. 6-8. Ni null. Åtte. Nummer åtte. Sju. Nummer sju. Tjue to. To to. Femti to. Fem to. Førti fire. Fire. Fire. Sekstifire. Seks fire. Seksti. Seks null. 23 2 3 59 5 9 39 3, 9. 72. 7, 2. 49. 4, 9. 87 8 7 18 1 8 65 6, 5 38 3, 8 10 1, 0 Og det to rekker vi spiller om, og 200 kroner. 70. 7, 0. 13. 1, 3. 24 2 4
21 2 1 19 1 9 78 78 84 84 Og der ringer det.

selv og får. For han ikke trist eller en glad optimist, for den som står for noe, den står. Den som

Ja, det var han Atle Gald. Gratulerer Atle med riktig 2 rekker og 200 kroner. Da går vi videre på 3 rekker og 500 kroner. Siste tall jeg las, det var nummer 13. Neste tall ut da, det er nummer 69. 6, 9, og da er det 3 rekker vi spiller om. Åtte, ni. Førti. Fire, null. Femtifire. Fem, fire. En. Åtte, en. Ni. Nummer ni. Førtini. Fire, ni. Fire. Sju, fire. Åttiseks. Åtte, seks. Femti. Fem, null. Sekstito. Seks, to. Fem. Nummer fem. Og der ringer det.

Hey, ja, ja, ja. Det var hun Else Iversen igjen. Hun vant helt I starten på programmet, og nå avslutter hun også med et smell. Else Iversen, gratulerer med riktig rekke og 200 kroner. Vi går da videre vi på to rekke og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 85. Neste tall ut da, det nummer... Nummer fem. Tjuefire. Seks, en. Tjuefem. Nitten. En, ni. 22 2 62 6 2. Nummer 2. 65. 65. 56. 56. Seksti-sju. Førti. Førti-sju. 4, 7. 14. 1, 4. 28. 2, 8. 73 73 4 Nummer 4 86 6. Og det to rekker vi spiller om og 500 kroner. 35 35 32 32 78 78
26 2 6 51 5 1 71 21 79 79 Och där ringer det.

Ja, det var en riktig bingo på Sunniva Myrvang. Gratulerer Sunniva, en riktig to rekker og 500 kroner. Da skal vi til på kveldens siste spill vi. Tre rekker skal vi til på, og vi skal spille om 8000 kroner frem til jeg leser 47 tall, og da er det tre tall å gjøre på. For så langt så har jeg leset 44 tall. Siste tallet las, det var da nummer 79. Neste tall ut da er nummer 15. 1-5. Elve. 1-1. Fyrtifire. Og det var det 47. tallet jeg las i kveld, og gullbingo grensa. Og det er nok ingen som har den i kveld. Så da går vi opp til 10.000 kroner neste gang på 48-tallet. Vi spiller om 2.000 frem til han går ut, og neste tall da er nummer 74. 7-4. 90. 9-0. 60. 6-0. 72. 7-2. 9. Nummer 9. 31. 3-1. Og der ringer det, jammen.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Varsågod.